0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Soler får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder yr.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek?